0: Maha, me free fee wo bank. Se siye yi yenya oha wenye system ni hundi. E hube yinya se yebe bo wo account ni hubayin. Miss Shaw, ube ti miya bubo wo account number. Sambo wo username ni wo password ni mami. Ni yenshe ni yenye hun siye siye no mao enimi ni miya. Ni nya kwa infa wo account ni dijuma. Ani, wo username ni wo password. Mi pese mi shese ye nwana.
1: Jaye wo fraud for ho wo bank e misa wo username pin ana password e wo phone suja ma weni na ho na so bi e ye waza we hunun tem e sia no kwan sankai boy Ghana Association of Banks ne dey bro.
2: Sema wudua esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasi ebwa yede brown ewo asempa fm enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.